0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: The No Boundary Station, Radio K4.
7: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: This is Radio K4.

0: mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: E sada malo vas vodimo na sportski trenad, vidimo šta se tu dešava.
1: Dosta toga se desilo, pre svega otvaranje svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim američkim državama. Sinoć premijerna utakmica između domaćina Meksika i Južnoafričke republike, 2-0. Dosta toga interesantnog smo mogli da vidimo, nekoliko crvenih kartona, velika borba i očekivana pobjeda domaćina Meksika. U drugoj utakmici, koja je odigrana rano jutros, negdje oko 4 časa po našem vremenu, Južna Koreja je uspela da pobedi Češku, preokrenje rezultat pre svega na 2-1 u svoju korist. Večeras su 21 sat, drugi domaćin Kanada, gdje će nastupiti neki od poznatijih, hajde kažem, kanadskih umetnika i izvođača, između ostalog Alanis Morissette će otvoriti svjetsko prvenstvo u Kanadi, koja dočekuje ekipu Bosne i Hercegovine. Tako da, navijat ćemo svi za komšije, naravno. A druga utakmica, ajde kažem, dana ili večer je opet domaćin, ukoliko se ne varam, Jelena, to će biti ekipa Sjedinjenih američkih država, da će tamo nastupiti Katy Perry, ukoliko se ne varam. Amerikanci dočekuju Urugvaj, a Katy Perry ćemo gledati ovdje na Sunny Hill festivalu jako brzo. ABA Liga, četvrta utakmica finalne serije, Partizan Dubai, večeras vidjet ćemo da li će Partizan izjednačiti, jer će Dubai biti novi šampion ABA Lige.

0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.

pričamo danas o glavnom gradu Italije, Rimu. Rim je turistima jedna od omiljenih prolećnih destinacija, a njegovo bogato kulturno-istorijsko nasljeđe dovoljan su razlog da za posjetu italijanskoj prestonici odvojite bar jedan produženi vikend. Specifična atmosfera, gastronomija i kultura življenja bili su inspiracije za mnoge kultne filmove, kakav je recimo Praznik u Rimu sa Audrey Hepburn i Gregory Peckom u glavnim ulogama, pa ako ste nekada gledali pominuti klasik, sigurno ste poželjeli da posjetite ovaj romantični grad. A kako bi vam još više onako malo zagolicao maštu i naveo vas da počnete da razmišljate o Rimu, evo i nekoliko zanimljivosti o njemu koje možda niste znali. Čuvena gradska atrakcija, španske stepenice nisu stvarno španske, iako bi trebalo da im se dodeli drugi epitet, najbliže istini bilo bi da se zovu francuski, budući da je njihovu izgradnju finansirao francuski diplomata Etienne Gouffier. Koloseum se nekada nije tako zvao, kada je ovo monumentalno zdanje izgrađeno između 72. i 80. godine hrišćanske ere, nije bilo nazvano Koloseum, već je bilo poznato kao Amfiteatrium Flavium. Inače, Rim je jedan od najpopularnijih turističkih destinacija. Prestonicu Italije godišnje u prosjeku posjeti oko 10 miliona turista. Hello?

0: Slušate Greatest Hits. What is love? Baby, don't hurt me. Najveći hitovi svih vremena.
1: Pratite nas na Instagramu Radio4 Srpski.
2: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
3: Mir počinje našim izborima. Pojačaj zvuk. Ovo je Greatest Hits.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Surround yourself with

0: The No Boundary Station.
1: Radio K4.
0: The station for today's Kosovo.
2: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rešenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
3: Mir počinje našim izborima. Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

Dobar dan i dobrodošli, 16 sati i 4 minuta, ja sam Bojana, vi ste na talasima K4 radija. Od ovog trenutka pa sve do 20 sati večeras družimo se i to u 4 različite emisije. Krećemo sa mimovima gdje umjesto vas listamo društvene mreže tražiti smešne mimove, zatim nastavljamo druženje kroz novo izdanje emisije Greatest Hits u kojoj slušamo najveće hitove, onda tačno u 18 sati počinjemo sa top listom novih singlova i od 19 do 20 sati završavamo sa gluvarenjem, laganim i opuštenim temama za kraj radnog dana. E sada, da ne bi ja odmah na startu puno pričao, evo prvog mima za danas. Kaže, kod izbora zanimanja najvažnije je da ne naučiš nešto što bi rodbini i prijateljima moglo privatno da treba. Dobrodošli još jednom, počinje mimovanje.

Listamo društvene mreže umjesto vas, tražimo smešne mimove, idemo dalje. Kažu da ljudi polude onda kada dođu do brda novca. Meni je to definitivno uspjelo i bez dinara. Kaže, zaista želim da bude kao ranije, ali ranije se nismo poznavali, pa zato to ne i kažem.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Zara Larsson, Lush Life.
11: I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna.
9: Mesto broj 9.
10: Michael Jackson, Beat It.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. Radio KFOR.
2: Svaki zvuk nosi poruku mira.
3: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio K4.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.